停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 佐木君、お前に重要の任務をやるのだ。
1: 誰が俺たちをついている？すぐ飛行を探せ。探した後、急いで俺に報告しろ。わかるか？

0: ここまで置いたので軍法刑だバカくそ
1: 絶対この近くにいるんだ探せ探せんだ
0: はい行くぞ
2: 三軍さんの作戦計画はうまくいったか
3: 報告大佐閣下中島連隊池田連隊行動開始した長龍さんの反応は早いすでに庶民たちを移動してます
2: いいぞ今回我々は三龍山周囲の村を全部やっつけるんだできるだけ敵を消滅するんだ
3: はい
2: 覚えろ三龍山の王庫へ絶対に入るな奴らの罠にかかるんだ
3: 了です
2: 今回の目的はヤザラの村を全部預けるんだそして三龍山に追い出すヤザラのこれからの日々は大変だぞ
0: 大佐閣下一階会場ゴーに来た
2: お入れさせ
0: はい
4: 元帥先生
5: 关先生这么急找我有什么事吗
4: 啊，我想问一问，您刚才说我儿关鹏回来了，他现在什么地方？我能不能见见他？
5: 哎呀，关先生，你可真是爱子心切啊！没事，再过一会儿，你就可以见到你的儿子了。
4: 好，好，
3: 好，都归。大佐閣下
2: どうした
3: あいつは逃げました
2: 逃げたどこに
3: 夫子廟あたりに着いたらあいつ急に亡くなりました
2: 夫子廟
5: 关先生你儿子这次是冲我来的他此次回来的目的想必关先生你应该是很清楚的吧

0: 違いない。この頃までだ。
1: 上層閣下、状況はどうだ。あいつらを発見しましたが、東方向へ逃走中、追えませんでした。
2: バカ、絶対逃がすな。山本隊長、追い続けろ。たとえどこへ逃げても本部を捕まえてくれ。
0: はい、
2: バカバカ、行け。さあ、
0: 快、はい、どうぞ、快
3: 快、跟上。
0: 燕子，你没事吧？
4: 没事，少爷。
2: 奶奶的，总算下掉了。
5: 咱们现在还不能大意，得赶紧走。
6: 营长，我看这儿比较安全，小鬼子一时半会儿撵不上来，大伙儿都跑了半天了，咱们是不是找个地方休整一下？
4: 这荒山野岭的，上哪儿休整啊？
5: 长春，哎，前面不就是小赵庄吗？
7: 哎，对呀，我婶就在那儿。兄弟们，咱们继续往前走啊，前面就是我老家小赵庄，
5: 咱们可以弄点。咱们赶紧走。
7: 哎，走走走。
6: 快，营长，
0: 跟上。
4: 子云，
0: 快
4: 走走。
0: 哎，快。
8: 坂井大佐、山本隊長は今軍本を追撃しています。元追撃部隊を出しますか。
9: いえ、奴より元重要の任務がある。これは村消滅だ。
6: 根据这份情报来看，鬼子对苍龙山的行动

0: 周り警備しろ。早く早く。よし。左官少佐、小肉装敵に相当する。ただいま任務完了。期待します。
1: 藤間君、数名の中国人はここを通ったか。
0: 報告します。ないです。少佐、どういう意味。
1: 逃走者を捕まえろ。藤間君、ちょうどいいだ。命令だ。君と探し隊、我らに協力せよ。
0: はい。
1: 出発。
0: 下がろう。
1: ちょっ。

0: 足元によると奴らが村に入った。
1: 何人ぐらいだ？
0: 大体20人ぐらいです。
1: 大丈夫か？
2: ご安心ください。帝国兵士は全軍訓練を受け、足跡の判断が十分正しいです。
1: さすが帝国の精鋭だ。
2: 少佐、どうぞ休んでください。ご安心してください。半時間内で必ず敵を全滅します。
1: 藤間君、油断すんな。
2: 南京城さえ我らそうしてきない。この村ごときか。帝国の精鋭よ、行くぞ。

0: 小子，
1: どうした？
0: 小佐殿，タクシャオ大刀、藤間隊長が。
1: 藤間はどうした？
0: 隊長がやられました。
2: どういうことだ？
3: 报告，情况怎么样？
4: 一共干掉了35个鬼子，里面还有一个拿战刀当官的。
3: 35个还真不少啊！关少爷，你这招还真灵。
5: 切，瞎猫碰了死耗子。
1: 一体どういうことだ？
0: 村に入ったら、待ち伏せの敵部隊と遭遇。そして変な爆物があちこちいっぱいいた。兵士たちがほぼそいつにやられて死にました。
1: バカ野郎。富士山のバカ、愚かな、鷹将隊全員、敵一人も発見せずに全滅された。全員聞け、気をつけて。
6: はい。
1: 行くぞ。

0: 白根，所長か。あいつらが爆弾の下にうんこ置いた。
1: やはりゴンポンの仕業。
0: 大佐か。まだ近くにいると思います。追いかけましょう。
1: 結構だ。
0: 所長か。これで敵を逃がしますよ。
1: わざと身が損だ。
2: 我要是没搞错的话，现在野村这老小子正吃着我们长水拉的那泡野屎呢。
3: 哎，你小子可真行啊！
4: 就是少爷，要是这几天吃得饱啊，我一定给野村拉泡大屎。

0: 前田閣下、これはさっきもらった資料です。ご覧ください。
1: 読め。
0: ワンポンは1915年生まれ、父親は南京の商人、江南実業社長江安里。ワンポンは一人息子。小さい頃体弱く、南海地で療養し、ワンポンはその間、篠野先生の弟子になり、あらゆるの術を身につけ、ワンポンの性格は気前がいい、度胸を持つ。ワンポン10歳の頃、母と姉、黑龍寨の山賊に拉致され、お金が遅れたため、母が山賊に殺され、ワンポンが聞いた後、やつ一人で黑龍寨に上がって山賊皆殺し、このため、ワンポン、江安里、恨みを持ち、その場で別れ、ワンポンは15歳南京を離れ、一人で上海行きました。あいつは数年の間、大きい家業をできて20数歳頃、上海のトップとなりました。1937年9月、ワンポンは全部の財産を売りました。その後、奴は消えました。大佐、ワンポンの資料は以上となりました。
1: それだけ。
0: はい。
1: お前見たか、ワンポンの履歴の中で、ただ、南华寺の智能先生と、官府を学んだだけだ。正式の訓練を受けたことないんだ。このような奴は、小昭庄の戦いで、数十人を引き入れ、私のエースを倒した。鷹翔太を全滅した。だから、あいつはただ者じゃないんだ。
0: はい。
1: だがこのような相手は好きのだ。今はあいつの情報はあるのか？
0: 情報によると、官本は今、長隆山にいます。
1: 長隆山？官本？本当の勝負は、これからだ。
2: 哎呀，这么说，这两个孩子都安全出城了。
3: 没错。
2: 哦，那好，那好。那他们去哪儿了呢？
3: 只要离开南京，到哪儿都好啊。哎，坐。
2: 说的也是啊。哎呀，亲家。
3: 喂。
2: 亲家。我的意思是，这南京城啊，不是人待的，得尽快离开，否则后患无穷。咱们两个是自家人，亲如手足，说话不见外。
3: 是是。
2: 我看你这个维持会会长，那不是什么好差事啊，说白了就是那个。您不愿意听，
3: 是是。
2: 我文斋啊，虽然是懦弱书生，但是也不愿意跟着你背着一个骂名，啊，让别人戳我的脊梁骨，那好受啊！啊，亲家呀，听我一句话，咱们走吧。
3: 亲家，不是我不想走，我是不能走啊。
2: 不能走，
3: 嗯，
2: 这话怎么说？

0: はい、大佐の命令を聞いた後、この青木はすぐにこちらへ向かいおります。
1: いいところに来た。よし、背をまた伸びた。
0: 大佐かか、酒井のことは聞けました。
1: 君と酒井軍、全部私のせいだ。酒井軍の死は俺はとても悲しい。だけど君は来た、それは良かったな。
0: 大佐か、酒井と俺は過去でいい友達だった。酒井の仇は俺が必ず取る。
2: 大佐か、ご信じよう。
1: さあ、これを見ろ。ここは苍龍山。苍龍山の周りは新宿の正規部隊を隠れてるんだ。それも南京周辺で唯一の抵抗勢力だ。あいつらは全部消滅させるんだ。
2: はい。
1: 苍龍山のために我が三度部隊は大きい戦力行動を行うのだ。今回のこと起爆は大きいぞ。南京を占領した以来、起爆を最も大きいのだ。青木軍、急いでここの状況をつかんで、お前に特別の任務を与えるんだ。もしお前はこの任務を完遂したら、お前は間違いなくこの任務のトップだ。
2: はい、俺は絶対完遂します。
1: 青木軍、お疲れ様。帰ってよく休め。どうした、まだ用か。
0: 大佐、知りたいです。酒井を殺しなど誰だ。
1: あいつは官鹏。
0: 官鹏、
1: どうした、知ってるのか。
0: 幽霊院で虐殺をする頃一人逃げた。あいつの名も官鹏。そしてあいつは俺たちの写真一枚を手に入れました時だ。写真を持って人を殺し続けてる。そして奴は人を殺したとはなお残してた。調子を乗りやがで。言ってる軍分はこの軍分か。
1: そうだ、その人だ。そいつをやらないば厄介になるんだ。
0: はい、大佐かか、覚えました。この軍部は俺は必ず奴を始末する。

0: ここは南京防疫圏だ。ここは苍龙山。苍龙山の存在は我らにとってどうでも邪魔だ。だから必ず排除するのだ。
1: はい。
0: 我が軍隊はすでに準備しろだ。まだ足りないのは苍龙山の兵力情報と占領物資の情報だ。その情報がついたら我らはすぐに苍龙山へ攻撃始まるんだ。そうだ、アーキー君。苍龙山に待ち伏せた藤さんから情報があるか？
1: 大賊か。まだです。

0: 把住他！快点抓呀！快点！哎！抓住他！快点抓呀！快点！哎！快！来！哎！放上去！好了，把门关上。
1: 跟上，跟上我们！哎，快点！快点抓住他呀！哎，抓住！快点抓住他！哎，
2: 扶住！
3: 你是都不能落下，
1: 快点！我们的命根子呀！人好，这可是我们辛辛苦苦围出来的，不能便宜了小鬼子！
0: 那边，
1: 是的，就这边啊！走，哎，走，哎，
0: 快点！
1: 这些个猪，
2: 忙着呢，用帮忙，
1: 一只比一只有劲！来来来，
2: 你在干嘛呢？
1: 放进去！来来来，
0: 放进去！来来来，
2: 这能帮忙啊？
1: 用不着，用不着！来来来，快点！哎，那头，那头猪啊！啊，
2: 那儿呢？
1: 哎，
2: 那还有。
1: 尖
2: 子，哎，不需要，我们走。
0: 快点，
1: 走，
0: 走，
1: 这边，
0: 哎，这，
1: 慢慢转移吧。
0: 来来来来来，
1: 看着两边都咬着，
0: 来。 上车！快！哎，关上门，关上门，把门关上。哎，哎呦！
1: 乡亲们，快快走，鬼子就要来了，都跟上！
0: 快点，快点，快点，
1: 跟上！
0: 快，快，快点，老乡，
1: 乡亲们，走，快走！快点，快点！
4: 快点快点！快点快点！后边的跟上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上
0: ここです。よし、すぐブライを集合しろ。神妙に向かえ。ヤサラの大を全滅するんだ。
1: はい。
0: 青木君。
2: はい。
0: お前は部隊を連れてすぐにここに向かえ。
1: ここ、大佐、ここは動くか。敵はないぞ。
0: いえ、俺たちの相手、三宝山市駅の司令官の名前を知ってるか。
2: 情報による、陳正武です。
0: そうだ、陳正武。あいつのあだ名は上尾虎、知ってるか。
2: 上尾虎、知りません。
0: こいつはいつも通りに寸胴するほどしないんだ。だからあいつのつぶさは規制のようだ。今回こんな簡単に自分の主力部隊の位置を知らせるのは絶対罠なのだ。
2: 大佐、陳正武の罠と心配してるですか。
0: 青木君。
2: はい。
0: 部隊を連れてスクワー空港に向かい、そこに守れ。敵を破棄したらすぐ起こしろ。
2: はい。これはすぐ動く、向かう。ご安心ください。行くぞ。
3: 来い来い、全部来い、早く。
4: 就在前面那个山头上。
5: 司令员，根据三团那边的消息，计划已经成功了。敌人的主力部队已经被调到了青云庙一带，他们已经与敌人接上了火，正边打边撤，明显减少了我们这边的压力。只要过了鄂湖口，咱们就安全了。
6: 好啊，绝不能掉以轻心啊！野村这个家伙是很难对付的。现在部队的位置是
5: 这里，距鄂湖口15公里。
6: 鄂湖口，这里很关键呐，我们一定要用最快的速度抢占鄂湖口。即便鬼子再有什么阴谋，我们呢，也都非常的主动啊。
4: 好，司令员，这点好。鄂湖口的地形。

0: どうぞ、すべての部隊準備しました。
1: よし、伝令せよ。全員戦闘位置につけ。全体音出すなよ。
0: はい。青木少佐、私は疑問があります。
2: いえ、
0: 敵の主力部隊はすでに中弓を向かってます。なぜ我々はこっちに。この再生愛の部隊をこの右方向に出したので、ここは全然敵の姿は見えない。
1: 大佐、その命令を出すのは必ず理由があるのだ。
0: はい。
1: 覚えろ、右方向を誰でも通り渡せ。
0: はい。

0: そうだ、敵第1回の攻撃を阻止した。
1: よし、みんな休め。お前あんなしろ。
2: 報告、
0: 小坂が王国宮に入った敵は全滅した。
1: よし、戦術を伏せり、一人も残すな。
0: はい。

0: 青木少佐の電報。
1: 読め。
0: 大佐閣下、王侯に着きました。敵と戦闘中。敵軍はやはり王侯にいるんだ。大佐閣下、増援部隊お願いします。我らは必ず敵を全滅いたします。大日本帝国万歳。

0: 真他娘憋屈，好几个月都没动枪了。奶奶的，
1: 就是啊，大哥。
2: こいつらは死に損ねえな。藤田君、三郎さん新宿の再起を存分に楽しめろ。その子、もうチャンスがないぞ。
3: 少佐、言う通りでした。新宿君はすでに我らに包囲された。今、野村大佐の主力部隊が来たら、敵はどうしても逃げられんのだ。

0: 小坂が陣地を失った。はい。
1: こいつはやるな。さすがせいだ。
2: 少佐、こう見ると20分以内右の方もやられる。
1: 面白い。この相手は久しぶりだな。あいつとちょっと遊ぼうで。藤田君。
0: はい。
1: 今すぐに第二手格だ。
0: はい。

0: 敵を派遣しました。
1: しつこいな。
2: やはり中国人は頑固だな。
1: 一生懸命逃げよう。どうしてるの獲物は。こいつらはますます殺したくなる。こいつらは俺たちの手で逃げられんのだ。福田。
0: はい。
1: メネス、10分以内前の敵を全滅しろ。部隊のために掃除するんだ。
0: はい。
3: 长，敌人追兵已和前连交火。
4: 命令前连长，就是拼到最后一个人，也要把敌人挡住，给关鹏争取时间。
0: 是。
5: 二孔，小心！
6: 注意安全，二孔。
7: 没事儿。

0: 新主義の部隊は抵抗は頑固です。
1: 冷静を、全軍進め。5分以内、反射秒を取れ。中田三木、
2: はい、佐賀か。
1: 青木に電報せよ。
2: はい。
1: 青木軍、俺バンシャンピに着いた。すぐに敵の狙撃を突破する。お前とウーアホコを出会う。一緒に攻撃する。三門社の新宿軍を消滅するだ。どうしても30分を持たすのだ。
2: はい。
3: 司令员，前连那边损失过半了，估计撑不了多久了。
4: 离总攻还有多长时间？
5: 还有十分钟。
3: 司令员啊，官庞那边一点消息都没有，我们该怎么办？
4: 等，